Basfarji ni nyimbo jashi kumaru kwimba nyama atajule. Mozi de la fuente pampipini, senyor pese ya, wauti shiko ndisha nyumani. Basfarji na shima jengu sari la indu ya ite ndupa, ndemu programa jetuja lelo. Bari programa mwamu na utuishe ni kampata kakumanyiri la kwangozwa malu, kampata kileka kwima nyoze kupita ndunia. Pa ujo wetu shiwa gang kukuya ni kampata katukule umu. Ni kumberi wetu shiwa gang. Jiwa gang kumpanamba jetu jila jile poti ntino pa ndemu programa jetu. Nchiwa gang kutumiri ya message poti. Tuto jengu kuriwa mwamu. Mwamu programa jile jamagazini gashinya mata. Ni nyimbo za mitu numitundu zite na upande mu programa jetu jalelo. Ni utenu wetuwe jengu kwa mbosila ni kajimbo kawidi. Ni nkanu tujaule ni nyimbo jala kweji nishime jengu kutala uti. Programa jejenu jidija kumpela unena njenu vitorino kasemu. Ni pangadi ni angu ntena pangwa. Nkata tishila paudu wale uruenu ni kupika ni la kwa mbone.

Bom dia, Rádio Moçambique. Dina Gernikuaga Amadou Saidi. Nia kwamba pelika marlamu tukwa jao. Dina Viega Jorácio.

21:54 e marati a Mosamiki. Arima soma Mosamiki. Pomi te kosa hia sa radio. Vai lekene vamo maria 22 horas. Ni harawa ke lele ke a. Ya li si kun lele ke o maputu sa nulu mona hipti kising. Ni riva musa pomi te kosa hia sa radio. Ni romila ka wera yum ni urela. Mi tu e ke a baholo var hemi te koso hia na hia na. Ni kunani mala.

Lia, la vole lo bak mo pachira wira kanu piyo wanyinyo mna pachira ohima wira au andraba andwela ni. Miki wanki sivelawe ya piya kava. Mahaba heke munyu kwa ko kila atela, andwelo ki havulaza. Olelo. Muteko ke hibaroka tiole narna ho hote na pavela sahu kabarole lova.

0: nyesha elabo ahu yote ni.
1: Alu kia pelu tikela kato. Masi ya nivano uwi wao. Kala we mazipu hao mstudio mungu katongwe. Andela nave uwi wiha ana munchene. Okati sintoko yololola niria hulola. Limponye ni ane onsora yu hiu ni minuto miloko. Mwere ni minuto miloko. Mwere ni minuto mloko. Ni mitana mishishe soli kane sene 23 joraji 19 minutos. Na kwa anye heri onsora yu hiu ni minuto mloko mraru. Mradi umanyumoni nkela uku mhiria ni laka na mkuma nalo wa ihabari mulaponi mahumoni kale Ultimo Journal Kiritovi. Mamlo pana ni hiku loka atong kwa koko mana sa onake kohe piro hiro hapa diwe ahimia kakake lava kereke kino pio wani toko onitonya weiwe ni kuma weiwe ahimia koke lava msulu waka ngimpia toko wani toka mko haka we owani piwo wisha ahimaka kahiyo kwa haka ni kendre wika kelava kino piwo wani wala kikele.